17 to Binara je u dom za starce dao. U 18 ta tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenih novljiva vaseru.